0: FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Itu dia, buaya, buaya cinta. Itu dia punya lirik lah. Tajuk lagu dia, Dasar Buaya Cinta, Anima Yuni. Sebentar tadi yang baru saja menghiburkan kita semua. Mungkin ada ramai-ramai yang tu yang tengah-tengah dengar radio asyik tu sambil memasak tu sambil berketik-ketik sikit. Agak apa orang khabar tu, enjoy mendengarkan lagu Buaya, Dasar Buaya Cinta daripada Anima Yuni sebentar sahaja tadi. Dan sebentar saja lagi, tepat pukul 9 pagi, kita akan bagi laluan untuk berita. Berita dalam dialek Temiar akan ke udara pada pukul 9 pagi kejap lagi. Dan kajian semua, kalau boleh jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi jom kita layan lagu seterusnya daripada kumpulan Mijo Band. Ini dia, Loinus, lagu dalam dialek Semai, hanya di Asyik FM. Manumai, gaju asyik.

0: Okay, hi, Eng Dili berasal ju Batu Nam Tapa Perak, Eng Sukom Semai. Kepada Eng hak tambah sedikit nasihatlah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagah dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik FM, Moin.

Lebih 1,638 syarikat saat kita terlibat keluar dan mengumumkakan tuntutan palsu mana mendapatkan insentif entek program daya kerjaya NAR 0.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Amanat itu setakat ada Selasa Hatop Selimbir 63 kertas Sihatan Hojumpoh Selimbir 97 individu 986 pemilik syarikat 19 ejen hajang tahan mana bantu Sihatan. RM4,000 bola dari pelbagai saiz sama spesies bernilai RM400,000 merampas keluar serbuan taring wawasan Kelantan dan kubu kilang kayu dan kawasan peristurian Gua Musang Kelantan Isatop. Menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am BGS Senior Assistant Commissioner Polis Ahmad Razi Husin dan Syamak Wabuz itu pemilik kilang tahan mana bantu Sihatan kes jisat Neho Seksyen 84 Akta Perhutanan Negara 1984 semua hasil pasal dah wajib serahkan Jabatan Pertahanan Gua Musang untuk tindakan lanjut. Sukan Piala Dunia FIFA 2026 peluang Afrika Selatan dan Mara mempusingan kalamati Piala Dunia FIFA 2026 terus terlalas lepas mengikat Republik Czech dan sama keluar jauh sekulan AN Atlanta. Republik Czech yang melalui seawal minit kelima dan keluar je Mikael Sadilek sebelum Teboho Mekone menyamakan kedudukan dan keluar sebagai penalti menghujung perlawanan. Keputusan menyaksikan anak pasukan mengutip Neymar dan sementara bersaing tidak merebut slot mempersingan seterusnya. Sementara nak Switzerland semakin enyuan dan pusingan kalah mati selepas nak menewaskan Bosnia sama Herzegovina 4-1 keluar di aksi kumpulan B and Stadium Sofie. Nah, pemain gantian Joel Monteiro sama Ruben Verga nak mesin tumpuan apabila pindah-pindah nak menjaringkan gol selepas termoy membawa babak kedua. Bosnia sama Herzegovina hanya nak 6 juah mas 10 pemain selepas Remohawk Rigmovic melayangkan kad merah sebelum Ermin Memik dan menjaringkan gol segera hati. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan yang keluar sebagai penalti memasak kecederaan kemenangan 6-2 oleh Switzerland dan puncak kepulauan B mempunyai mata. Sekian kata minat SFM dan setiap kali Ain Sabrinaon Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM yang rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saya Amri, komposer yang banyak melahirkan lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan kepada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus, yang boleh orang suka. Halo, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, num moi.

0: lain daripada yang lain.
1: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHi Asyik.

iaitu nyanyian Man Herken ya. Lagu yang bertajuk Tuing dalam dialek Batek. Satu 51 minit tengah hari. 9 minit lagi untuk kita ke jam 2 petang.

0: Kita kelingan Aisyah FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHe Asyik.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Nizam Shah. 30 minit berdebat isu pandang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

iaitu nyanyian KSSP Band, Apa Salahku. Kita dah suku kaum Jakon Johor. Ini bukan kita, dalam Mahi Asyik dah jam 2.15 minit petang. Dan jam 2.30 minit petang. Kita akan beralih segmen dalam Khazanah Seni Asyik ya. Selama setengah jam menemani rakan pendengar hampa ke pukul 3 petang. Dan 3 petang kita akan beri laluan kepada berita dalam Dialek Temuan. Dan selepas itu kita berjumpa balik untuk jam nang terakhir dalam Mahi Asyik hampa ke pukul 4 petang. Jadi jangan ke mana-mana tu si Istiana. Macam kek mana ni ada masak ni terus kelingan. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula

dalam dialek sepukong kinta nah kedua die kumpulan dadik ya ataupun maksudnya datanglah ibu kepadaku dalam khazanah seni asyik masa ini menemani rakan pendengar. Sebab tu kita berhibur dengan lagu nyanyian Ahong Cibis suku kaum Jahai Kampung Sungai Ciung Hulu Perak. Juga dalam dialek Jakon, bayu-bayu dalam balai kumpulan Seri Punan, kumpulan Maung Bal, suku kaum Lanoh, Ketek Hawej, suasana kesayuan, Mah Meri, sebuah lagu Bajos, Bajos ya, Jooh Sungai Judah, dan temuan sebuah lagu Landok, Kampung Parikung, Negeri Sembilan. Mereka kita dalam khazanah seni asyik.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti Sorot.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Okay, hi, I'm Lily, berasal di Batu Nam, Tapa Perak, in Sukom Semai. Kepada yang akan tambah sedikit nasihatlah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Ya, saudara, Enmesh Kamaling, lagu bertajuhannya Rindu di Asyik FM. Moi, namoi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik Ji, pada ketika ini, pada pukul 7.30, ia akan bersama dengan segmen Kazana Seni Asyik Extra. Jadi, kepada para pendengar semua, lain pukul 8. Jadi, untuk aja terus, lain dan juga Gertik Ji, Asyik FM. Moi, namoi, lain daripada yang lain. Segmen Killer selepas adik.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM, Moi Numoi.
2: Matih Mare.

0: Classic FM.
1: Moi numoi. Lain dari pada yang lain.
2: Syik FM Moin-Numoin, lain daripada yang lain. Selamat mengon dan juga selamat kerti ke Syik FM. Bersama dengan segmen Kazana Seni Asyik Extra. Bermula hunan sehinggalah jam 8 mengon tadi. Jadi kepada para pendengar semua yang akan kudarakan untuk ke semua lagu tradisional suku kaum Jahud. Lagu yang bertajuk Kuda Lompat dan Lipang Limau daripada kumpulan Sewang Kailang. Dan sebelum itu berhibur bersama dengan sebuah lagu Genabak Juga Kampung Baung Lasah Sungai Siput Utara Perak berhibur bersama dengan lagu-lagu adik untuk hiburan bersama di Asyik FM Moi Numoi Kazana Seni Asyik Extra bersama dengan Asyik FM Moi Numoi.
3: Di sebuah karat daun harga bungkus dengan daun moyang di bulan ganti tahun.

0: Ya, saudara Haziq FM menemui lain daripada yang lain. Ajilai-ilai, ya, lagu tradisional suku kaum Jahud, Koda Lompat dan Lipang Limau, ya. Menghiburkan hi semua di Haziq FM menemui lain daripada yang lain. Dan kini dah saudara, hanya akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Mahmeri. Lagu yang bertajuk lagu Sidut Tumpah Ju, kumpulan Johor Sungai Judah. Dan diakhiri dengan lagu Lamor daripada Kampung Kansah Pahang, lagu Jenulak, ya, Manghel, ya. Jadi kepada para pendengar semua, demang pada ketika ini, sebelum aja berhibur bersama dengan lagu tradisional Jo kumpulan Seri Punan, lagu ini bertajuk lagu Padang Tujuh, lagu Lailak Jagon ke Udara. Jadi mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra dan juga tugasan ini berakhir pada, jadi kepada para pendengar semua, teruskan gertik dan juga bersama dengan Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Bertemu kembali, jangan isi selepas ini bersama dengan rakan tugas yang akan bersama dengan ke semua sehingga jam 12.30 mengawal ini. Untuk aja terus layan dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi. Abor, bye-bye, selamat gertik lagu tradisional Khazanah Seni Asyik Ekstra.
1: Kepala merah untuk kuku tebing tinggi, tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asyik FM.

Yes, FM, mana-mana lain daripada yang lain. Nak tak sengmong lagu nam surat Jalmol, lagu daripada tajuk Balai Peninjul. Mana-mana yang kena untuk layak tu. Jadi rakan-rakan yang kelola itu tak FM, terima kasih yang balut tipai moi, tipai join. Untuk layak tu memberikan sesuatu.

0135136000. Yolah, sekali lagi 0135136000 ataupun melalui live Twitter SFM yang telah pun ke udara untuk layak tu. Jadi nyob boleh oje lagu, jadi harap dalam keadaan yang image sajalah nyob kena buat untuk layak tu. Elok-elok saja aktiviti-aktiviti yang nyob nyohai, mungkin mohon rakan-rakan yang bekerja, selamat bertugas. Rakan-rakan yang selama mandu, hati-hati ketika mandu, tak kira malut saja perjalanan yang nyob nyowek. Tak kira jeruk ataupun nyon, kena pastikan dalam keadaan yang sentiasa berhati-hati, disebabkan oleh keadaan-keadaan cuaca mungkin nanti-nanti depan nyob, nong-nong yang nyob lalui, dan juga disebabkan layak teh. Layak-layak teh pun had penglihatan kadang-kala nak agak ngerunak tak layak ulau. Jadi kena lebih berhati-hati. Lalu pun akan teruskan lagi berhiburan and keluar je segmen pilihan asyik kena merup-merup rakan-rakan pendengar yang hajat-hajat lagu. Antaranya adalah Nordin dan Nombraup nak uj sembong lagu dan suara Iramli, lagu iri bertajuk Kasih Tak Sudah. Jadi seterusnya lagu daripada rakan pendengar Siti Salwa Nong Kedah dan Cam Sengmong, lagu nombor surat Dian Kai, lagu bertajuk Ayah. Buat hiburan semua pendengar Rasa FM yang setia, selamat malam dan selamat menyambut hari apa yang tidak lama lagi. Terima kasih DJ bertugas, bye-bye Rasa FM terbaik katanya, memang terbaik. Jadi terus antara adalah yang membuat permintaan lagu antaranya Aziz Taman Pelangi Rawang yang mendengarkan lagu daripada Fatimah M. Amin, lagu yang bertajuk Salam Terakhir. Terlebih mana Sengmong, lagu nombor akan pendengar Lundi nombor cenderung Klubi Kampung Gajah Perak, dan wajib Sengmong lagu nombor surah Hafiz Sueb, lagu bertajuk Awan Nano, dengan ucapan terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat bertugas sama-sama. Ililu pun terus layan SFM and keluar SFM, pilihan asik, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM.

Kasih tak sudah nombor suara Ramli menemani Air Kenemba untuk layak kedua. Jadi untuknya Kenemba terus layan SFM dan juga terus menemani layak Kenemba dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan. Dan untuk rakan-rakan yang mungkin sedang cecah, selamat menjemur selera. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang berehat, selamat berehat. Jadi rehat secukup-cukupnya sebelum nyom memulakan perjalanan aktiviti-aktiviti nyom Kenemba untuk Isakal kejap-kejap yang perlu nyom berjam TL. Jadi walaupun Isakal mungkin mau kuasa-kuasaan yang bercuti, jadi gunakanlah cuti nyom Kenemba dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang boleh yang mengisi masa luang nyom Kenemba dengan benda-benda yang gemil. Jadi terus layan SFM untuk layak ti kita jauh pukul 8.47 layak. Jadi harap cuaca mantapan nyom Kenemba pun tiati dalam keadaan yang amir tiati tak terhita lagi supaya nyom boleh tell aktiviti-aktiviti nyom Kenemba tak kira NDA ataupun mula-mula saja yang nyom benyowek.

Udah ada Simon lagu permintaan daripada rakan pendengar Warita. Simon lagu Suara Haida, lagu Hajat Sebentar Hati. Walaupun and close Simon pilihan asyik, tapi seakan Simon juk healing. Jadi terus layan SFM untuk layak kedua rakan-rakan yang tipai. Mungkin bersama SFM melalui MJTV ataupun melalui frekuensi ataupun melalui aplikasi RTM Klik yang secara percuma, betul-betul percuma untuk jumpa Simon SFM. Dan juga rakan-rakan yang keluar live tutup SFM yang mulai berkomen hoyai lagu tadi lagi, and close Simon pilihan asyik, boleh nyob nyob lagu yang kepasangkan untuk layak dua. Jadi ilu-ilu pun terus layan SFM. Jok Roda Esengmong, lagu daripada pendengar-pendengar, rakan pendengar untuk layak dua yang meluah lagu, antaranya adalah lagu daripada rakan pendengar iaitu Badrun dalam kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Nak uji semua lagu nombor script band Gurauan Cintamu, dengan ucapan buat hiburan semua pendengar SFM di mana jua berada. Terima kasih DJ SFM yang bertugas. Terusnya daripada Zulkifli Lee dalam kampung Rasli, Kuala Bil, Slim River. Nak uji semua lagu nombor kumpulan di Charma, lagu terjuk Ho He Sayang. Dan juga daripada rakan pendengar Abah Alu daripada Kampung Kudung, RPS Bekuk Segamat Johor, yang mendengarkan lagu daripada kumpulan UG, lagu yang bertajuk Usul Asal. Tapi terlebih banyak Sengmong, lagu nombor rakan pendengar JJ Sparrow ataupun Zek Muhammad Razif yang regal in Kampung Batu 12, Jalan Kapar Kelang. Dan macam Sengmong, lagu nombor suara New Boys, lagu bertajuk Cuba Cuba. Jadi terus layan SFM and close SFM, pilihan asyik, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moino.

Gurauan Cinta Muna buat surat Secret Band sebentar atas menunai Ekonomi dan keluar sama pilihan asyik. Jadi kita jaya pukul 9.42 minit layak, kita berbaki beberapa minit saja and keluar segmen pilihan asyik. Jadi rekan-rekan yang malu, Runa harap bersabarlah, lagunya berkena jadi akan dipasangkan selepas aduh akak. Dan juga kesempatan yang tak tilih kena hati-hati untuk layak dua hati-hati. Hati pemuk rakan-rakan yang kalau lah kita SFM agak kayu nak kongsikan nanti marap is doha naruan kampung nak tehtehe. Jadi hati-hati, yakin janji kesempatan yang anggur nak setiap setiap link kena tehte. Jadi semoga ada permudahkan segala urusan untuk nyobkinimba ilik-ilik saja yang nyoba nyohai. Lalu pun terus layan SFM, jom anak saya mong lagu no rakan-rakan pendengar yang melalui lagu antaranya adalah no Jana, no Bulan Kawi, no Jam Semo, lagu no Bersura Wings, lagu bertajuk Sejati. Dan juga Jamal daripada Ipoh Perak yang ingin mendengarkan lagu daripada Jitu, lagu yang bertajuk Rindu Dalam Sengsara. Seterusnya Farida daripada Gambang yang ingin mendengarkan lagu daripada Kemisah Irama Desa Seberang. Tetapi terlebih mana Seng Mong, lagu nombor rakan pendengar Nurul Nom Perak nak Seng Mong, lagu nombor surat Jelmol, lagu yang bertajuk Kini Kembali. Jadi terus layan SFM and close SFM, pilihan asyik, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi.

Menata semang lagu nombor suara Dimitri. Lagu itu Joget Kapal Terbang. Benar-benar yang kena untuk layak dua. Jadi rakan-rakan yang keluar live Tutu ACFM, terima kasih Haji Siti Jana dan juga rakan-rakan yang keluar live Jaji Sparrow dan juga Cikgu Mas Temo Namo nak kongsikan Naid Mok program Ana Kampung Kedai untuk layak dua. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi harap nyob kena dalam keadaan jaga mejmej sentiasa elok-elok saja yang nyob nyuhi untuk layak dulu rakan-rakan yang mungkin senaja cah walaupun getih jam lambat kadang-kadang ada more rakan-rakan yang tipai mak kajak pukul 10 atas getih dalam waktu untuk baru 6 cah. Jadi elok-elok pun dalam keadaan yang mejmej sentiasa diharapkan untuk nyob kena hati-hati untuk layak teh terutama sini kalau boleh elakkanlah untuk nyob web adih melolong-lolong sahaja layak-layak teh jaji bahaya yang boleh terjadi benda-benda yang tak ingin ni berlaku. Nana Chun kongsi agak berkaitan dengan perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 20 Jun antara pasukan USA menentang Australia pada jam 2 Yahya Akal and Kulaj boleh nyob saksikan and sukan RTM Click dan juga Scotland menentang Morocco pada pukul 5 Yahya Akal dan juga perlawanan antara Brazil menentang Haiti pada pukul 7.30 Yahya Akal. Jadi una adalah perlawanan-perlawanan yang boleh nyoba saksikan untuk Isdokal dan juga tinggal lagi perlawanan antara pasukan Turki menentang Paraguay pada pukul 11 Yahya Akal. Jadi nyoba boleh kesaksikan dan juga boleh ngeronak-nyone melalui aplikasi RTM Click secara percuma, betul-betul percuma dan juga Google. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun 2. Jadi terus layan SFM, jom naik sayang bong. Lagu nama surat Abid Tajuddin, lagu tajuk Janji Kekasih. SFM, amoy-amoy.

0: menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Macam mana, puas hati tak tempat ketiga minggu ni? Minggu lepas dia berada di kedudukan nombor tiga juga, tak naik tak turun, kekal maintain di nombor tiga. Jadi kalau anda nakkan lagu ni naik ataupun turun, jangan lupa anda kena undilah lagu ni, kan. Lagu ni saya suka, khas untuk isteri-isteri yang berada di luar sana, isteri yang solehah. Semoga menjadi penyejuk mata, penyejuk hati untuk suami dan juga anak-anak kita, insyaAllah. Apapun, kepada anda yang belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda, pastikan anda undi menerusi Instagram kami, Salam FM. Klik di bio, kemudian tersenarailah lagu-lagu, 10 ke 11 lagu yang dipertandingkan untuk minggu ini, kan. Jadi anda klik satu lagu, hanya satu undian. Kalau anda tak undi, maka lagu-lagu ini akan terkeluarlah menerusi carta salam. Senang je, kan. Okey, dan jangan buang masa, jom kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat kedua. Tapi sebelum tu mungkin anda tak tahu lah tempat yang keempat lagu apa, kan. Lagu empat dengan tempat keempat juga kekal di kedudukan yang sama, iaitu lagu daripada persembahan Alil dengan lagunya Alunan Tasbih. Lagu ni pun rasanya baru dalam 2 minggu kot dicalonkan menerusi carta salam. Jadi berada di kedudukan nombor 4 tu kira macam dah terbaik lah, kan. Tapi kalau anda nakkan lagu ni berada di kedudukan yang lebih baik, pastikan anda undi juga di Instagram Salam FM. Okey, jangan buang masa, kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara carta salam minggu ini menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Nana, nah, jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia, nak. Akan nak order online ni. Ana nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, kak.
0: Hey, Ana. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa, tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
3: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Naib juara carta salam.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Baik, saudara, kita dah dengarkan 10 lagu-lagu nasyid dan ketuhanan yang dipertandingkan untuk Carta Salam minggu ini. Jadi, macam mana? Puas hati tak? Anda rasa layak tak lagu tu berada di kedudukan yang terbaik ataupun lagu tu terkeluar dalam Carta Salam? Kerana minggu ini ada satu lagu yang terkeluar, iaitu lagu daripada Persembahan Adam, Percaya. Saya suka lagu ni tapi sayangnya minggu ni terkeluar dari kedudukan Carta Salam kerana ramai yang tak mengundi lagu ni. Sedih bersama emosi saya malam ni. Okeylah, apapun, terima kasih kerana anda masih setia bersama dengan Uninos menerusi Carta Salam. Jadi kepada anda yang belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda, pastikan anda undi di Instagram kami Salam FM. Jangan lupa klik di bio, kemudian tersenarai 10 lagu-lagu ketuhanan. Jadi anda boleh klik satu lagu untuk satu undian. Kena undi tau. Kalau anda tak undi, maknanya lagu tu akan terkeluar menerusi Carta Salam. Sebab saya tengok ada je lagu-lagu yang langsung tak ada undian. Sedih lah kan. Janganlah macam tu. Tapi ada satu lagu tu yang beribu undian. Alhamdulillah lah kan. Tapi ialah bagi balance lah kan, supaya kita nakkan lagu-lagu ni kekal dalam Carta Salam. Kalau anda nak calonkan lagu, boleh juga anda boleh hantarkan menerusi DM kami di Instagram Salam FM, atau boleh hantar menerusi WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Ini ulang semula, 011-1317-2911. Okey? Jangan lupa tuliskan tajuk lagu, siapakah penyanyi dan siapakah komposer dan juga penulis lirik lagu tersebut, lagu yang anda nak calonkan untuk Carta Salam minggu hadapan. InsyaAllah Uni akan tengoklah sama ada lagu tu ada tak dalam simpanan rakam kanan kami, atau juga mungkin lagu tu sesuai tak untuk dicalonkan menerusi Carta Salam minggu depan. Itulah caranya. Jadi kalau anda nakkan lagu-lagu anda berada dalam kedudukan Carta Salam, pastikan anda dah calonkan di Instagram ataupun di WhatsApp kami. Okey, baiklah, kita dah tutup undian ataupun kita dah tutup Carta Salam untuk minggu ini. Jadi mulai esok anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda yang akan dicalonkan di kedudukan Carta Salam di Instagram kami. Okey, dan jangan ke mana-mana kerana Salam Santai masih lagi bertemankan saya ini, Yunus, sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
0: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
0: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan daripada tadi lagi ni, Cah.
5: Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
6: Itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting.
4: Menghalang suaminya nak berpoligami.
6: Tak biasa untuk membantahnya.
7: Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni. Hati-hati, Ustaz.
0: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
8: Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibn Al-Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani, berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu

0: Maka kami perkenankan doanya dan kami kurniakan kepadanya anaknya Yahya, dan kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul untuk melahirkan anak baginya. Kami limpahkan berbagai ihsan kepada rasul-rasul itu ialah kerana sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami.
1: Wallati ahsana.

Lamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Maka kami perkenankan doanya dan kami kurniakan kepadanya anaknya Yahya. Dan kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul untuk melahirkan anak baginya. Kami limpahkan berbagai ihsan kepada rasul-rasul itu ialah kerana sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami.
1: Wallati ahsanat far

Itu dia persembahan daripada Safwan Sri Kandi pertama Siti Khadijah, 5.47 minit pagi ya. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.52 minit pagi.

0: Kak Beda Kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: justice and freedom for Palestine, inshallah.
1: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.